0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti u 16. Moje ime je Rahela Čabro. Sud Bosni i Hercegovini izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mić oslobođen optužbi za zločine u selu Jusići u maju 92. na području Zvornika. Sudsko vijeće nije našlo van razumne sumnje dokazanim da je Mić učestvovao u napadu na nebranjenu selu Jusići paljenjem kuća i sjerivanjem civila i razdvajanju muškaraca od žena i djece. U optužnici je navedeno da je u Jusićima ubijeno najmanje 48 civila bošnjačke nacionalnosti. Na presudu je dozvoljena žalba apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn. Opći izbori održani 4. oktobra bili su prvi izbori u našoj zemlji na kojima su na području cijele države primijenjene nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeniranje glasačkih listića i brzu transmisiju rezultata. Prvi pokazatelji govore o uspješnosti biometrijske identifikacije većoj od 97%, dok sistemi i infrastruktura ideje korišteni za potrebe izbornog procesa tokom cijelog dana nisu imali evidentiran prekid u radu. Oko 1,4 miliona građana je glasalo, dok su sistemi i servisi ideje bili kontinuirano dostupni izbornoj administraciji. Pojedinačne poteškoće odnosile su se prvenstveno na oštećene identifikacione dokumente, određeni broj ličnih karata izdatih tokom septembra, te otežano očitavanje otisaka prsta kod starijih osoba i osoba sa oštećenjima otiska. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za našu zemlju za period do 20. oktobra. Kako navodi meteorolozi, stabilna atmosfera pod utjecajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavaće pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme, eventualno još sutra. Promjena vremenskih prilika očekuje se već sa 8. na 9. oktobar uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima zemlje, a od 16. oktobra prognosira se ponovno stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rijeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Franđela Zvizdovića, Banja Lučka Ploča, Branilaca Sarajeva.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.